ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی چاہے توانائی خرید سکتا ہے، امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا جمشید پور کیندر, اور آئیے اب سنواتے ہیں گاندھی چرچا. اس کاریکرم میں شروتاؤں آج آپ سنیں گے سمے کا سدوپیوگ وشے پر وارتا. وارتاکار ہے انوبھا چودھری.

اور اب اس خوشنما سفر میں پیش ہے ایک ایسا گیت جو دوستی، پیار اور اپنے پن کے خوبصورت احساس کو دل سے جوڑ دیتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں کبھی خوشیوں کی دھوپ ہوتی ہے تو کبھی غموں کی چھاؤں، لیکن جب کوئی سچا ساتھی ساتھ ہو تو ہر راستہ آسان لگنے لگتا ہے۔ تو آئیے رشتوں کی مٹھاس اور دلوں کے جڑاؤ کو محسوس کرتے ہوئے سنتے ہیں یہ نغمہ۔

نیتی موہن، ویشال مشرا اور شہناز اختر کی آوازوں میں بھی آپ سن رہے تھے گدر ٹو فلم کا یہ گیت، سعید قادری کے بول تھے اور میتھن کا سنگیت۔